Bine te-am găsit la știri! Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși sunt tinerii și familiile cu copii. Rata sărăciei rămâne mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților. Reprezentanții ASSMB au transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Un tânăr de 20 de

30 de zile. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seară. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei.

Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru spune că toate cele peste 400 de persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului care nu aveau unde să îi placeze. Criza politică și arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile care sunt tot mai frecvente. Vacanțele pe litoral sunt mai scumpe din această lună, odată cu intrarea în plin sezon estival. Tarifele la cazare au crescut cu 15%, iar pe plajă o bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza cercuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și de despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa. Organizatorii spun că participarea Canadei nu schimbă regulile competiției și nu exclude alte invitații speciale în viitor. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizării de furtună cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteze între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Pot portocaliu în majoritatea regiunilor. ANPC verifică influencerii din România și atrage atenția asupra utilizării inteligenței artificiale în mediul online. Potrivit autorității, aproximativ 70% dintre creatorii de conținut folosesc materiale generate cu AI și nu își informează urmăritorii despre acest lucru. ANPC avertizează că lipsa transparenței poate induce publicul în

platforma online a Ministerului Afacerilor Interne. Cele mai multe sesizări au vizat depășiri periculoase, șicane în trafic, schimbări bruște de bandă și frânări intenționate pentru intimidare. Poliția română îi încurajează pe șoferii să continue să trimită

România aproximativ 64 de milioane de euro. Numărul șoferilor a depășit deja nivelul estimat pentru tot anul, iar antreprenorii și economiștii avertizează că urmează o perioadă dificilă cu falimente, presiune pe leu și blocarea unor fonduri europene. În final, tot românii vor suporta costurile. Primul ghid din România pentru comunicarea veștilor proaste de către medici a fost lansat oficial de Colegiul Medicilor. Documentul oferă recomandări practice pentru transmiterea diagnosticelor grave cu mai multă empatie și claritate, astfel încât pacienții să înțeleagă mai bine situația și opțiunile de tratament. De altfel, comunicarea cu pacienții este încă prea puțin predată în facultățile de medicină. O veste bună pentru buzunarele românilor. În piețe, legumele s-au ieftinit serios. În Olt și Galați, castraveții au ajuns la doar 50 de bani kilogramul, iar roșiile costă între 2 și 3 lei. Pe coltele bogate au coborât prețurile, însă producătorii spun că ajung să vândă în pierdere. Astfel, la Matca, în județul Galați, tone de castraveți au fost aruncate la groapa de gunoi pentru că nu și-au mai găsit cumpărători. Dacă îți place să cunoști oameni,

săptămâni și să poarte conversații cu necunoscuți. Misiunea este realizarea unui clasament al celor mai prietenoase orașe europene, iar transportul și cazarea sunt asigurate de angajatori. Vicepremierul Tanțoș Barna spune că prețul motorinei din România este inacceptabil de mare și cere ieftinirii rapide la pompă. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că prețurile carburanților vor începe să scadă.

se bat. Guvernul ia în calcul sesizarea Curții Constituționale după ce Înalta Curte de Casație și Justiția a dat în judecată executivul pentru plata unor salarii restante ale magistraților. Asta pentru că la întocmirea bugetului

turiștilor și al turiștilor. Premiul câștigătorului a fost o undiță, iar campania de capturare a peștilor continuă până la sfârșitul lunii august. Dacă vă deplasați cu trotineta electrică prin București, e posibil să aveți reguli noi de respect.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Airport.
0: Let's go.

Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși sunt tinerii și familiile cu copii. Rata sărăciei rămâne mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților. Reprezentanții ASSMB au transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Un tânăr de 20 de ani

30 de zile. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seară. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate. În Franța, valul de canicul a dus la

Persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului, care nu aveau unde să-i placeze. Criza politică și arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor.

pe litoral sunt mai scumpe din această lună, odată cu intrarea în plin sezon estival. Tarifele la cazare au crescut cu 15%, iar pe plajă o bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza certuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și de despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa. Organizatorii spun că participarea Canadei nu schimbă regulile competiției și nu exclude alte invitații speciale în viitor. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizării de furtună cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteze între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Pot portocaliu în majoritatea regiunilor. ANPC verifică influencerii din România și atrage atenția asupra utilizării inteligenței artificiale în mediul online. Potrivit autorității, aproximativ 70% dintre creatorii de conținut folosesc materiale generate cu AI și nu își informează urmăritorii despre acest lucru. ANPC avertizează că lipsa transparenței poate induce publicul

platforma online a Ministerului Afacerilor Interne. Cele mai multe sesizări au vizat depășiri periculoase, șicane în trafic, schimbări bruște de bandă și frânări intenționate pentru intimidare. Poliția română îi încurajează pe șoferii să continue să trimite imagini cu

Transferii de pline costă România aproximativ 64 de milioane de euro. Numărul șoferilor a depășit deja nivelul estimat pentru tot anul, iar antreprenorii și economiștii avertizează că urmează o perioadă dificilă cu falimente, presiune pe leu și blocarea unor fonduri europene. În final, tot românii vor suporta costurile. Primul ghid din România pentru comunicarea veștilor proaste de către medici a fost lansat.

pacienții să înțeleagă mai bine situația și opțiunile de tratament. De altfel, comunicarea cu pacienții este încă prea puțin predată în facultățile de medicină. O veste bună pentru buzunarele românilor. În piețe, legumele s-au ieftinit serios. În Olt și Galați, castraveții au ajuns la doar 50 de bani kilogramul, iar roșiile costă între 2 și 3 lei. Pe coltele bogate au coborât prețurile, însă producătorii spun că ajung să vândă în pierdere. Astfel, la Matca, în județul Galați, tone de castraveți au fost aruncate la groapa de gunoi pentru că nu și-au mai găsit cumpărători. Dacă îți place să cunoști oamenii noi, ai putea fi plătit pentru asta. O companie de dezvoltare personală oferă un salariu de 3.000 de dolari pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa timp de 8 săptămâni și să poarte conversații cu necunoscuți. Misiunea este realizarea unui clasament al celor mai prietenoase orașe europene, iar transportul și cazarea sunt asigurate de angajator. Vicepremierul Tanțoș Barna spune că prețul motorinei din România este inacceptabil de mare și cere ieftinirii rapide la pompă. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că prețurile carburanților vor începe

posibililor nu se va întâmpla. Guvernul ia în calcul sesizarea Curții Constituționale după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată executivul pentru plata unor salarii restante ale magistraților. Asta pentru că la întocmirea bugetului pe 2026, Ilie Bolojan a decis redirecționarea banilor către ajutoarele pentru pensionari și plata restanțelor primăriilor. Premierul interimar susține că instanțele nu pot obliga guvernul să aloce fonduri prin hotărâri judecătorești. Un adolescent de 15 ani din Grecia a câștigat un concurs inedit de pescuit după ce a prins 158 de pești iepure toxici într-o singură zi. Competiția a fost organizată pentru limitarea răspândirii acestei specii, care provoacă îngrijorare în rândul autorităților și al turiștilor. Premiul câștigătorului a fost o undiță, iar campania de capturare a peștilor continuă până la sfârșitul lunii august. Dacă vă deplasați cu trotineta electrică,

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alind 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainap! EMAG.
5: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Ai grijă, îl stropești.
3: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
7: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

0: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drajeuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
7: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez, 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr, 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9 lei 99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2 lei 49 kg. Mega Image.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: uitat. Cum este la mine că de două luni uit să plătesc taxele și impozitele.
1: Motiv pentru care...
0: Păi nu, o să fac asta acum.
1: Păi n-ai zis și al altăieri că făceai asta?
0: Ba da, dar m-am luat cu altceva în timp ce vorbeam. Am intrat în aplicație, am văzut că nu am bani și că ar fi trebuit să transfer niște bani. Și când am intrat în cealaltă aplicație, am văzut că trebuie să fac altă plată, am făcut cealaltă plată și am uitat de restul.
1: Ah, ok. Eu mi-aduc aminte, uite, asta n-am uitat, mi-aduc aminte că vorbeam cu tine și zice, scuze, eu îmi plătesc impozitele, acum revin imediat.
0: M-am luat cu altele. O să fac lucrul acesta acum. Da. Și am uitat, dar s-a întâmplat

0: perdea.
1: Oh, și... domnul Eduard, mâini de farfecă.
0: Scissorhands, fix așa mă simt, da?
1: Da, uite, am și o problemă asta cu unghiile care îmi cresc foarte rapid, dar probabil de la viața asta, stilul ăsta de viață sănătos, că am început iarăși să mănânc cum trebuie și să mănânc multe vitamine și nutrienți.
0: Andrei, ai început să mănânci cum trebuie de două zile, oprește-te.
1: De luni, astăzi este joi.
0: Wow, felicitări în cazul ăsta. Da? Te-ai gândit puțin. N-ai mâncat nicio urmă de cartofi prăjit.
1: N-am mâncat.
0: N-ai mai mâncat pâine?
1: Deloc. Pâine nu. Nu, dar am o pâine pe care o mănânc, este integrală, este cu foarte multă proteină și e super bună. În schimb, uite să sun un băiat care să vină să-mi verifice frigiderul, care cred că s-a stricat. Și vreau să-mi spună, să-mi dea devizul. Merită... Nu.
0: Merită reparat.
1: Nu, dar că se degheață ciudat, mă rog, găsesc apă în el.
0: Da, ok, poate transpiră și el, că e cald afară. Lasă-te gândit.
1: Se poate, da. Dar lucrul cel mai important pe care îl uit de fiecare dată este atunci când fac cunoștință cu oamenii. Ne vin oameni aici la radio și dau mâna și zic bună ziua, numele meu este, și zic eu sunt Andrei. Mă întorc cu spatele, nu mai știu cum se numește persoana aia și nu înțeleg de ce fac asta.
0: Dar toți o facem, dacă te liniștește cu ceva gândul acesta,

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sunt dovada vie a vorbei alea, că poți să trăiești cu un om toată viața și să nu știi alături de cine ai trăit. Am ajuns la concluzia aceasta. Nu contează. Am ajuns la concluzia aceasta zilele trecute, când am aflat că al meu iubit, al meu concubin, este de fapt și de drept un hoț, un om care fură de la alții, fără cea mai mică urmă de remușcare, fără rușine, da?
1: Păi dacă nu fură de la tine, e bine, că fură pentru familie.
0: Mai fură și de la mine, fură tricouri, da, mă rog, asta este altă poveste. Așa, ne-am întors la sală după o perioadă de absenteism, motivat, că n-am mai putut să mai ajungem, și am ajuns acolo și l-am văzut pe omul meu în sală cu un prosop și zic, de ce nu ți-ai luat de acasă prosopul, de ce ai închiriat de aici? Și el se uită așa, cu o privire foarte senină la mine și îmi zice, l-am cumpărat. Gen proasto. Și spun, cum adică l-ai cumpărat? Pentru că aici nu se vând prosoapele, aici doar se închiriază. Nu este adevărat, am dat 35 de lei pe el. Eu sunt genul de om, contrar aparențelor, care nu se contrazice dacă nu este ferm convins de faptul că are dreptate.
1: Da.
0: Și zic, băi, uite, eu știu în felul următor.

0: știi că ai dat 35 de lei pe el, ok, când plecăm de aici, putem să întrebăm. Bineînțeles că o să întrebăm în momentul în care plecăm de aici. Proastă! Asta am înțeles eu, bineînțeles. Așa, și am terminat antrenamentul. Omul meu din nou foarte convins de faptul că o să-mi demonstrez de că eu sunt cea care greșește. Și îl mai întreb o dată. Zic, bă, Paul, da, 35 de lei ai dat pe prosop, nu-ți se pare oricum puțin? Nu, adevărat. Zic, a venit cu etichetă? Nu mai țin minte, dar uite că e nou.
1: În primul rând, e prea scump să fie închiriat, e prea ieftin să fie cumpărat prosopul ăla.
0: Și zic, Paul, acum întrebarea mea este următoarea. Tu, spre exemplu, poate ți-ai mai luat și o apă și un baton proteic, dar și prosopul acesta? Nu știu să-ți spun. Mă rog, mă duc, mă schimb, ies afară și îl găsesc tot spășit așa. Ce-ai pățit?
1: Mi-au luat
0: mai am o dreptate.
1: Ce? Mi-au luat prosopul.
0: Cu ce? N-am cumpărat prosopul. A? N-am cumpărat prosopul. Deci omul

0: 35 de lei poți să-ți cumperi un prosop de sală.
1: Îți dai seama, poate să se ducă să se certe cu oamenii pe internet, cu vânzătorii de astea. De ce vindeți prosopul ăsta cu 100 de lei? La mine la sală e 10 lei.
2: Wake up, wake up, wake up.
3: Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Aici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: scuze pe care le-ați folosit, scuze false pe care le-ați folosit pentru a nu merge la birou.
1: Crezi că ar funcționa asta cu am chakrele prea desfundate? Să-mi iau o zi de bine, că mă simt prea bine să ajung la birou.
0: Așa.
1: Și să mă încarc negativ. Este asta o scuză?
0: Ar putea fi o scuză dacă, spre exemplu, șeful sau șefa ta sunt fani ai life coach-ilor. Ne-am luat și de la un subiect, adică nu am început noi așa de nicăieri. Am văzut, a găsit Andrei pe Reddit o postare fix despre lucrul acesta.
1: Nu-mi doresc să vin la muncă și ajutați-mă cu niște scuze. Voi cum faceți? A întrebat un om internetul.
0: Da.
1: Și internetul l-a ajutat ca de fiecare dată.
0: A spus cineva că problemele cu stomacul sunt clasice. Nu te mai uita așa la mine, nu o să spun cuvântul acela pe radio.
1: Păi nu înțeleg care e problema. Că poți să ai indigestie, poți să ai altceva.
0: Probleme cu stomacul în general. Și de obicei și oamenii sunt stânjeniți să întrebe despre lucrul acesta.
1: Cum se manifestă acea problemă la
0: păi
1: care
0: depinde,
1: te gândești?
0: Poți să te duci prea des la toaletă sau să nu te duci deloc la toaletă.
1: Avem reclame
0: sau
1: despre asta pe radio?
0: Avem reclame despre
1: gata,
0: asta.
1: Gata, știu.
0: Așa.
1: Așa. Cineva spune odată am luat un audio vechi în care plângeam și l-am trimis șefei mele. Ca și cum ar fi fost actual. Prefăcându-mă că sunt foarte rău. A funcționat. Degeaba te miri. A funcționat.
0: Este absolutamente super. Nu m-am gândit niciodată la asta. Cred că sunt un suflet prea pur de multe ori.
1: Mai ai audio ăla când plângeai că te-ai rătăcit pe undeva,
0: da,
1: pe la Ștefan cel Mare?
0: Da,
1: sau
0: o să-l caut.
1: Ia să-l caut. Wake up.
2: Ricata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: știți că v-am spus că eu am fost botezată pe la aproape 2 ani, că mergeam singură?
1: Da.
0: Mi-a spus că am înțeles eu greșit. Căci că la 7 luni mergeam deja singură și că am fost botezată la 1 an, de
1: cum
0: fapt.
1: Cum mergeai la 7 luni?
0: Asta am întrebat și eu.
1: Unde te duceai?
0: Aveam niște lucruri de spus cuiva. Apare la 7 luni.
1: Acum înțeleg de ce la 34 de ani nu poți să stai locului, că ai impresia că pierzi timpul.
0: Efectiv, dacă la 7 luni am luat în câmpii. Doamne, Maica Domnului, băi, se întâmplă ceva. Eu am impresia că ori părinții mei au amintirile puțin, nu știu, dereglate, ori am fost ceva pui de o minune, că altfel nu mi-a explicat. La 7 luni mergeam singură. Atenție. Așa, la 3 ani știam să scriu și să citesc. Adică, unde s-au pierdut lucrurile?
1: Ce undeva, s-a întâmplat? Unde? Undeva ai stat un pic ca să
2: Wake up! De vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: hârtii îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
6: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: frumoșilor, avem o întrebare foarte importantă pentru voi și aceasta nu ar fi ce este sunetul ăla misterios pe care l-ați tot auzit.
1: Așa.
0: Și vrem să știm de la voi ce credeți că a fost mai întâi, oul sau găina? Păi tu ce crezi că a fost mai întâi,
1: ce a fost întâia mai întâi?
0: Oară, da.
1: A fost găina.
0: A fost găina?
1: Da.
0: De unde știi tu?
1: Ea a copt oul.
0: Pentru că ai citit acest studiu nou făcut?
1: Am citit acest studiu, dar asta a fost și răspunsul meu de dinainte de acest studiu, pentru că, na, cumva, în mintea mea, n-avea cum să apară oul acela din neant.
0: Păi da, totuși, știi, stai și te gândești, da, ok, dar găina da. De unde a apărut? Că și găina eclozează tot din nou.
1: A evoluat?
0: Păi a evoluat, da, mă rog, s-au făcut niște studii și în sfârșit avem răspuns la această întrebare care ne macină pe noi ca specie de mii de ani. Că sunt ferm convinsă că oamenii se întreabă de mii de ani lucrul ăsta și ține sigur, treci noaptea. Da. Că ai văzut că te mai dormi uneori și te trezești, o sau găina, o sau găina, știi? E ceva care te ține constant în priză, dar acum putem să dormim liniștiți cu toții.
1: Așa.
0: Pentru că s-a aflat că prima dată, întâia oară, a fost găina. Nu am spus-o noi, ci cum se numesc domnii de la biologia moleculară.
1: Domnii...
0: Niște biologi moleculari.
1: Biologi moleculari.
0: Au făcut niște studii. Așa. Și potrivit acestor studii, oul în general a apărut înainte.
1: Era o înainte de
0: era o înainte, da, că sunt amfibiile care își depun ouăle, spre exemplu.
1: Ok, da.
0: Așa. Mai erau tot felul de ouă. Așa, dar oul de găină a apărut după ce a apăruse găina și asta pentru că niște specii de păsări, deși se spune că găina este descendentul direct al dinozaurilor.
1: Al lui T-Rex.
0: Da, niște specii de păsări s-au împerecheat și uite așa a apărut găina, care găina s-a ouat și așa a mai apărut altă găină.
1: Da, dar motivul pentru care spun că nu avea cum să fie ou primul e că au descoperit că în coaja oului există o proteină
0: da.
1: Care se găsește doar în găină.
0: Da.
1: Deci n-avea cum să apare el din exterior dacă trebuie să fie în interiorul unei găini ca să ia proteina aia care formează coaja.
0: Și oare de ce nu facem noi proteină cu coajă de ou, ci cu zer? Mă întreb eu. Că pare că e proteică coaja de ou.
1: Nu știu dacă e, are, cred că are foarte puțină proteină.
0: O să mă documentez și pe chestia aceasta. Uite, ne spune un ascultător, pă, găina a făcut-o Jesus, logic.
1: Ah, ok, ok.
0: Dar eu acum stăteam și mă întrebam, dacă tot avem această evoluție tehnologică, dacă tot biologii moleculari răspund la întrebări care, repet, pe noi ca specie ne-au măcinat mii de ani, vreau să știu dacă acești biologi moleculari ar putea să ne spună și nouă, să ne lămurească o dată pentru totdeauna, dacă nu noi sau vecinii unguri am fost primii? Care dintre noi am fost primii aici? Vreau să mi se răspundă la această întrebare.
1: În ținutul secuiesc?
0: Bineînțeles. Uh-huh. Așa.
1: Nu știu, draghi. Eu acum aș întreba, oare cine a fost prima?
0: Așa.
1: Structura de rezistență în weekend? Sau bormașina cu percuție de la 7 dimineața?
0: Dacă biologia moleculară poate să spună cine a fost primul, noi femeile putem să spunem cine a fost al doilea. Și atât.
1: Apropo de femei, așa. Biologia moleculară ne poate spune dacă faci ce vrei.
0: Așa.
1: A însemnat vreodată faci ce vrei?
0: Dar nu trebuie să fii biolog molecular ca să ți se răspundă la asta, zic eu nu.
1: Nu.
0: Când ți se spune faci ce vrei, e clar nu faci ce vrei tu. Că asta mă supără pe mine.
1: Dar biologia moleculară, așa. Ramona, ne poate spune cine a fost prima, FCSB sau Steaua?
0: O, Doamne, Andrei, oprește-te. Nu, că FCSB nu e Steaua București. Oprește-te. Oprește-te. Da. Dar poate cu ajutorul biologiei moleculare putem să aflăm și noi în sfârșit de unde au bani toți ăștia care nu sunt angajați, dar se postează toată ziua bună ziua prin vacanțe, că eu nu mai pot, sunt fiartă de curioasă.
1: De la Te Caută Banii. Wake up,
2: wake up, wake up. Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Aici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: Stricata de vreme.
1: Dar aș pleca doar dacă aș primi o anumită sumă de bani, mi-aș da demisia și să mă duc în lume să nu mai lucrez niciodată.
2: Ah, ok, bine. Atunci care-i suma aia, că trebuie să fie mare?
1: Sincer, m-aș potoli la 2 milioane.
2: La 2 milioane?
1: Să-mi dea cineva

0: chirii.
1: Două, trei apartamente, ia-ți banii în Europa, nu sunt.
0: În
1: capitale?
0: Da, nu sunt. M-am uitat, am făcut un calcul. Da. Așa și mi-aș păstra eu 500.000 pentru mine și să mă duc așa să mă plimb pe colo, pe colo, pe colo.
1: Și dacă ceva nu-ți convine, nu știu, în dimineața asta, dacă ai fi avut 2 milioane în cont, așa, ai mai fi venit la muncă? Fii sinceră, uite-te în ochii mei. Nu. A, atunci ai face așa când vrei, când simți că e vibe ok.
0: Nu, dar în general eu simt că este vibe ok. Pe mine mă supără restul lucrurilor care se întâmplă în afara radioului.
1: Ok, și matinalul ar începe de la ora 11,
0: nu,
1: probabil.
0: Nu, aș fi ok să înceapă așa de vreme.
1: Serios?
0: Da, n-aș avea nicio problemă cu asta. Mie îmi place să mă trezesc de vreme, mi se pare, îmi place foarte mult să fac schimb de energie cu oamenii care ne ascultă. Mm-hmm. Adică n-aș renunța la chestia asta.
1: Ok, ok.
0: Dar aș renunța la restul responsabilităților care vin după radio.
1: Da, corect.
0: Da.
1: Corect, ai avea
0: tu
1: mai
0: pentru
1: multe.
0: Ce sumă ți-ai dat demisia chiar acum și ai fugit în lume? Sau ce-i faci, de fapt? Poate aș n-ai fugit zice... în lume, poate ai fugit în pădure, poate ai investit bani într-o afacere.
1: Aș zice vreo 3-4
0: milioane.
1: 3-4 milioane?
0: Eu am zis să nu fiu lacomă, uitați-vă la omul meu.
1: M-aș retrage undeva la munte.
0: Vreau și 3 milioane atunci. Așa.
1: Ai zis 2-3, gata, deja. Am semnat. Am făcut factura asta.
0: Așa.
1: Așa, m-aș retrage undeva la munte frumos.
0: Unde, în Germania?
1: Face... Nu, chiar la noi aici. Îți zic și de
0: unde
1: ce.
0: Unde te duce, mă, tu la noi la munte?
1: Mi-aș face...
0: În Poiană, să dai toți banii, să cheltui toți banii într-un an?
1: Mi-aș face pensiunea mea pe lângă Râșnov, undeva, niște căsuțe de-alea frumoase, unde să vină oamenii la activități, fără copii, bineînțeles.
0: Și ce activități ai avea acolo, Andrei? Chiar sunt curioasă.
1: Nu știu, undeva lângă un râu, să mergi la râu, să faci un grătărel, să am niște
0: în
1: doamne...
0: Slip.
1: Un slip. Să am niște doamne care servesc gogoși oaspeților tot timpul. Nu știu, să avem ateliere de pizza, să avem o baltă de pescuit. Da, da, da, să fie așa un slow life din care să, nu știu, să-mi trag energia.
0: Extraordinar, da, nu mă așteptam la așa ceva. Mă gândeam că te duci în Germania să-ți faci un hotel sau o pensiune din asta nemțească, să fie cu precizie.
1: În München, un apartament ca lumea cu 3 camere e 1 milion.
0: Păi și mai rămâi cu 2, că ai zis că vrei 3.
1: Nu știu, dar dai 1 milion pe un apartament?
0: Păi ce are?
1: Nu știu, e viața scumpă. După aia trăiești cât? O viață ca lumea? Vreo 10.000 de euro pe lună, cel puțin. Orice ar fi, tu dacă pleci de aici, să nu pleci cu scandal, Ramona.
0: Așa?
1: Pentru că 2 milioane de euro îți asigură un trai decent până prin 2028, la cum te știu.
0: No, n-apuc. Wake
2: up, wake up, wake up. Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls. Radio Impuls susține prima expediție SkiJet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de SkiJeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Napoca Originals, vanilie și cacao sau vanilie și căpșuni, 440 de grame, la doar 13,59 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
8: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Noi ediții Hot 40. E sâmbătă, e ora 12, așa că avem întâlnire cu cele mai tari 40 de piese ale momentului. Avem și un new entry săptămâna aceasta, dar până ajungem la el, deschidem clasamentul cu Mira pe locul 40. Eu sunt Alin Scrop și rămân cu voi până aproape de ora 14. Hai să dăm volumul puțin mai tare, începe Hot

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu dubliză de nimic, nu dubliză de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stop pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
6: Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

$1.000 pentru educația copiilor și pentru a le oferi mai mult acces la fotbal. Un gest frumos din partea Shakirei. Dai Dai, imnul campionatului mondial de fotbal, urcă pe 31. Urmează o scurtă recapitulare, iar apoi ne întâlnim cu Șimța pe 30. Number 40.

cel mai mult pe primul loc. Din păcate, Vescan și Andrei Bănuț au început să coboare de câteva săptămâni, iar azi au ajuns pe locul 28. Pe 27 le găsim pe Tyla și Zara Larsson și Did It Again urcă un loc.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega, 150 de grame la 7 lei 49 și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești, 100 de grame la 6 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
8: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

piesă de dragoste, un sărut cât o viață, care primește din ce în ce mai multe voturi pe radioimpuls.ro. Azi ajunge pe 21. Suntem la jumătatea clasamentului, așa că e momentul pentru o nouă recapitulare. Apoi ne întâlnim cu DJ Snake și Paradise. Number 30.

surprinderea și a fost filmat în locații exotice, mai exact în Dubai și Republica Dominicană. Fly Project locul 18 azi, urcă de pe 21, pe 17 Another și 54 Ultra. Talk to You urcă un loc.

Maro și Antonia urcă 4 locuri și se pregătesc să intre în top 10. Imediat facem cunoștință cu cele mai votate 10 piese pe radioimpuls.ro. Dar înainte, ca de obicei, mai trecem printr-o scurtă recapitulare. Number

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

Am ascultat-o pe Delia, care reușește urcarea săptămânii. Analog urcă 11 locuri azi și ajunge pe 8 în clasamentul Radio Impuls. Pe 7 îl găsim pe Rareș, care face un pas în spate. Apus de soare, coboară de pe 6 pe 7.

tine am ascultat aici, la Impuls. Mai avem foarte puțin și ne întâlnim cu number one-ul acestei ediții. Acum facem cunoștință cu locul 3, ocupat de The Second Voice și Let Me Be.

Asta înseamnă că am ajuns la final. Vă invit să vă votați în continuare favoriții pe radioimpuls.ro. Eu sunt Alin Scrop, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Let's go!

0: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One. Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Arzând te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantasy. Nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și-n singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine.

0: Coffee, de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură recoritoare Pepsi, regular, twist sau zmeură 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Aici cum sună luni, 400 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Ai grijă, îl stropești.
3: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
7: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: to the max. Take it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Let's get it started. Radio Impuls.

0: Noaptea.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
7: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Yeah, you should take it off.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună luni 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image. Here we
4: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Profi de startul campionatului ofertelor.
1: Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul.
0: Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro cel puțin în concursul Te caută banii. Intră pe

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls, Mainstream Radio.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună luni 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi recoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Coffee, de startul campionatului ofertelor.
1: Acum ai înghețată Napoca Originals, vanilie și cacao sau vanilie și căpșuni, 440 de grame, la doar 13,59 lei.
0: Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Aici cum sună luni, 400 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

Steven in the mix.

Bine te-am găsit la știri! Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși sunt

Angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Un tânăr de 20 de ani

pentru 30 de zile. Lucrările pe un tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești avansează rapid. Secțiunea 4 între Ticveni și Curtea de Argeș a ajuns la un stadiu de peste 93%, iar finalizarea este estimată pentru august 2026, cu mai bine de 6 luni înainte de termenul contractual. Un comisar șef din Buzău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a primit o mită de 15.000 de euro în schimbul unor favoruri de natură juridică. Potrivit procurorilor, ofițerul ar fi schimbat imediat banii în lei după ce i-a încasat. Armata română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa numitei oboseli digitale. Studiile arată că aceștia postează tot mai rar în mod public și preferă mesajele private sau conturile restrânse. În România, numărul conturilor active pe rețelele sociale a scăzut ușor anul trecut, fiind prima scădere după ani de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțin decât anul trecut. Vapatul rămâne permis în spațiile publice închise. Senatul a respins proiectul de lege care prevedea interzicerea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în restaurante, cafenele și alte spații închise. Inițiativa va merge însă în Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt. De astăzi, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar odată cu el se majorează și amenzile de circulație. Punctul de amendă ajunge la peste 216 lei, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru șoferi. Tot de astăzi cresc și prețurile la carburanți după expirarea reducerii accizei la motorină și a plafonării adaosului comercial. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu 60-70 de bani pe litru și ar putea ajunge la aproape 10 lei. Aeroportul Otopeni se pregătește pentru cea mai mare extindere din istoria sa. Ieri a fost semnat contractul pentru proiectarea noului terminal, care va avea o capacitate de 30 de milioane de pasageri pe an, aproape dublu față de cea actuală. Terminalul va dispune de 50 de locuri de parcare pentru avioane și 20 de porți de îmbarcare. Dacă proiectul va respecta calendarul, totul ar trebui să fie gata în 2031. Blocurile vechi fără lift ar putea fi modernizate cu banii de la stat. Parlamentul a adoptat legea Lift pentru Viață, care permite montarea de lifturi în blocurile cu cel puțin 4 etaje construite fără ascensor. Aproximativ 90.000 de blocuri se află în această situație. Finanțarea va veni din fonduri europene, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. Legea merge la promulgare. Un român a fost arestat în Germania, fiind acuzat că încerca să înființeze o organizație teroristă. Potrivit anchetatorilor, acesta plănuia să declanșeze un război terorist în România pentru a răsturna statul și a instaura un regim de inspirație nazistă. Procurorii spun că recruta tinerii români pe platforme de mesagerie și îndemna la atacuri împotriva migranților. Berea ar putea reveni pe stadioane. Parlamentul a aprobat modificarea legii privind organizarea meciurilor, care permite vânzarea și consumul de băuturi slab alcoolizate în arenele sportive. Asta în condițiile stabilite de organizatori. Proiectul merge acum la promulgare. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1.000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării.
Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seară. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizorii care vor trebui să-și avertizeze clienții când ating 80% din consumul lunar estimat. În plus, aceștia vor fi obligați să ofere conturi online gratuite prin care consumatorii își vor putea urmări consumul în timp real. Noile măsuri ar urma să intre în vigoare din toamnă. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate.

popular, încât magazinele au rămas fără stocuri de cretă mărunțită. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că toate cele peste 400 de persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului, care nu aveau unde să îi placeze. Criza politică și arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile, care sunt tot mai frecvente.

plajă, o bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza certuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și de despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa.

Pe cantitativ, vânt cu viteză între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Cod portocaliu în majoritatea regiunilor. ANPC verifică influencerii din România și atrage atenția asupra utilizării inteligenței artificiale în mediul online. Potrivit autorității, aproximativ 70% dintre creatorii de conținut folosesc materiale generate cu AI și nu își informează urmăritorii despre acest lucru.

Cele mai multe sesizări au vizat depășiri periculoase și gane în trafic, schimbări bruște de bandă și frânări intenționate pentru intimidare. Poliția română îi încurajează pe șoferii să continue să trimite imagini cu astfel de comportamente pe platforma hub.mai.gov.ro. Economiștii trag un semnal de alarmă. Fiecare zi, fără un guvern cu puteri depline, costă România aproximativ 64 de milioane de euro. Numărul șoferilor a depășit deja nivelul estimat pentru tot anul, iar antreprenorii și economiștii avertizează că urmează o perioadă dificilă cu falimente, presiune pe leu și blocarea unor fonduri europene. În final, tot românii vor suporta costurile. Primul ghid din România pentru comunicarea veștilor proaste de către medici a fost lansat oficial de Colegiul Medicilor. Documentul

buzunarele românilor. În piețe, legumele s-au ieftinit serios. În Olt și Galați, castraveții au ajuns la doar 50 de bani kilogramul, iar roșiile costă între 2 și 3 lei. Recoltele bogate au coborât prețurile, însă producătorii spun că ajung să vândă în pierdere. Astfel, la Matca, în județul Galați, tone de castraveți au fost aruncate la groapa de gunoi pentru că nu și-au mai găsit cumpărători. Dacă îți place să cunoști oamenii noi, ai putea fi plătit pentru asta. O companie de dezvoltare personală oferă un salariu de 3.000 de dolari pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa timp de 8 săptămâni și să poarte conversații cu necunoscuți. Misiunea este realizarea unui clasament al celor mai prietenoase orașe europene, iar transportul și cazarea sunt asigurate de angajator. Vicepremierul Tanțoș Barna spune că prețul motorinei din România este inacceptabil de mare și cere ieftinirii rapide la pompă. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că prețurile carburanților vor începe să scadă în următoarele zile pe măsură ce vor fi vândute stocurile cumpărate la prețuri mai mari. El a precizat că guvernul are pregătită o nouă schemă de plafonare a prețurilor dacă ieftinirea combustibililor nu se va întâmpla. Guvernul ia în calcul sesizarea Curții Constituționale după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată executivul pentru plata unor salarii restante ale magistraților. Asta pentru că la întocmirea bugetului pe 2026, Ilie Bolojan a decis

aloce fonduri prin hotărâri judecătorești. Un adolescent de 15 ani din Grecia a câștigat un concurs inedit de pescuit după ce a prins 158 de pești iepure toxici într-o singură zi. Competiția a fost organizată pentru limitarea răspândirii acestei specii, care provoacă îngrijorare în rândul autorităților și al turiștilor. Premiul câștigătorului a fost o undiță, iar campania de capturare a peștilor continuă până la sfârșitul lunii august. Dacă vă deplasați cu trotineta electrică prin București, e posibil să aveți reguli noi de respectat. Primăria Capitalei a pus în dezbatere un regulament care prevede că trotinetele închiriate vor putea fi folosite doar de persoane de peste 18 ani. În plus, se propun parcării speciale, cască obligatorie și interzicerea circulației prin parc. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși sunt tinerii și familiile cu copii. Rata sărăciei rămâne mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților. Reprezentanții ASMB au transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Un tânăr de 20 de

pentru 30 de zile. Lucrările pe un tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești avansează rapid. Secțiunea 4 între Ticveni și Curtea de Argeș a ajuns la un stadiu de peste 93%, iar finalizarea este estimată pentru august 2026, cu mai bine de 6 luni înainte de termenul contractual. Un comisar șef din Buzău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a primit o mită de 15.000 de euro în schimbul unor favoruri de natură juridică. Potrivit procurorilor, ofițerul ar fi schimbat imediat banii în lei după ce i-a încasat. Armata română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa numitei oboseli digitale. Studiile arată că aceștia postează tot mai rar în mod public și preferă mesajele private sau conturile restrânse. În România, numărul conturilor active pe rețelele sociale a scăzut ușor anul trecut, fiind prima scădere după ani de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțin decât anul trecut. Vapatul rămâne permis în spațiile publice închise. Senatul a respins proiectul de lege care prevedea interzicerea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în restaurante, cafenele și alte spații închise. Inițiativa va merge însă în Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt. De astăzi, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar odată cu el se majorează și amenzile de circulație. Punctul de amendă ajunge la peste 216 lei, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru șoferi. Tot de astăzi cresc și prețurile la carburanți după expirarea reducerii accizei la motorină și a plafonării adaosului comercial. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu 60-70 de bani pe litru și ar putea ajunge la aproape 10 lei. Aeroportul Otopeni se pregătește pentru cea mai mare

putea fi modernizate cu banii de la stat. Parlamentul a adoptat legea Lift pentru Viață, care permite montarea de lifturi în blocurile cu cel puțin 4 etaje construite fără ascensor. Aproximativ 90.000 de blocuri se află în această situație. Finanțarea va veni din fonduri europene, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. Legea merge la promulgare. Un român a fost arestat în Germania, fiind acuzat că încerca să înființeze o organizație teroristă. Potrivit anchetatorilor, acesta plănuia să declanșeze un război terorist în România pentru a răsturna statul și a instaura un regim de inspirație nazistă. Procurorii spun că recruta tinerii români pe platforme de mesagerie și îndemna la atacuri împotriva migranților. Berea ar putea reveni pe stadioane. Parlamentul a aprobat modificarea legii privind organizarea meciurilor, care permite vânzarea și consumul de băuturi slab alcoolizate în arenele sportive. Asta în condițiile stabilite de organizatori. Proiectul merge acum la promulgare. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seară. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizorii, care vor trebui să-și avertizeze clienții când ating 80% din consumul lunar estimat. În plus, aceștia vor fi obligați să ofere conturi online gratuite.

o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate.

magazinele au rămas fără stocuri de cretă mărunțită. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că toate cele peste 400 de persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului, care nu aveau unde să îi placeze. Criza politică și arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile care sunt tot mai frecvente.

O bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza certuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și de despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa. Organizatorii spun că participarea Canadei nu schimbă regulile competiției și nu exclude alte invitații speciale în viitor. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizării de furtună cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteze între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Cod portocaliu în majoritatea regiunilor. ANPC verifică influencerii din România și atrage atenția asupra utilizării inteligenței artificiale în mediul online. Potrivit autorității, aproximativ 70% dintre creatorii de conținut folosesc materiale generate cu AI și nu își informează urmăritorii despre acest

online a Ministerului Afacerilor Interne. Cele mai multe sesizări au vizat depășiri periculoase, șicane în trafic, schimbări bruște de bandă și frânări intenționate pentru intimidare. Poliția română îi încurajează pe șoferii să continue să trimite imagini cu astfel de comportamente pe platforma hub.mai.gov.ro. Economiștii trag un semnal de alarmă. Fiecare zi, fără un guvern cu puteri depline, costă România aproximativ 64 de milioane de euro. Numărul șoferilor a depășit deja nivelul estimat pentru tot anul, iar antreprenorii și economiștii avertizează că urmează o perioadă dificilă cu falimente, presiune pe leu și blocarea unor fonduri europene. În final, tot românii vor suporta costurile. Primul ghid din România pentru comunicarea veștilor proaste de către medici a fost lansat oficial de Colegiul Medicilor. Documentul oferă recomandări practice pentru transmiterea diagnosticelor grave cu mai multă empatie și claritate, astfel încât pacienții să înțeleagă mai bine situația.

tone de castraveți au fost aruncate la groapa de gunoi pentru că nu și-au mai găsit cumpărător. Dacă îți place să cunoști oamenii noi, ai putea fi plătit pentru asta. O companie de dezvoltare personală oferă un salariu de 3.000 de dolari pe lună unei persoane dispuse să călătorească prin Europa timp de 8 săptămâni și să poarte conversații cu necunoscuți. Misiunea este realizarea unui clasament al celor mai prietenoase orașe europene, iar transportul și cazarea sunt asigurate de angajator. Vicepremierul Tanțoș Barna spune că prețul motorinei din România este inacceptabil de mare și cere ieftinirii rapide la pompă. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că prețurile carburanților vor începe să scadă în următoarele zile pe măsură ce vor fi vândute stocurile cumpărate la prețuri mai mari. El a precizat că guvernul are pregătită o nouă schemă de plafonare a prețurilor dacă ieftinirea combustibililor nu se va întâmpla. Guvernul ia în calcul sesizarea Curții Constituționale după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată executivul pentru plata unor salarii restante ale magistraților. Asta pentru că la întocmirea bugetului pe 2026

ce fonduri prin hotărârii judecătorești. Un adolescent de 15 ani din Grecia a câștigat un concurs inedit de pescuit după ce a prins 158 de pești iepure toxici într-o singură zi. Competiția a fost organizată pentru limitarea răspândirii acestei specii, care provoacă îngrijorare în rândul autorităților și al turiștilor. Premiul câștigătorului a fost o undiță, iar campania de capturare a peștilor continuă până la sfârșitul lunii august. Dacă vă deplasați cu trotineta electrică prin București, e posibil să aveți reguli noi de respectat. Primăria Capitalei a pus în dezbatere un regulament care prevede că trotinetele închiriate vor putea fi folosite doar de persoane de peste 18 ani. În plus, se propun parcării speciale, cască obligatorie și interzicerea circulației prin parc. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat!

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.